Тэгээ яаж консоо нарис нэлц он дэ дал керид я на ди лай блос кнен is not it on which на дал кейд тайм is 10:21 am you're listening to KTDB Pine Hill New Mexico аро яни тана силц ин дишри ят ат сойз лис за дахчну юл кал ми 17 Dishe ea da mogo in hina od al. Kwari al di kon da benchi da haloni da ea ni chihne. Ar da bebega gid ea na da halni da o leishi ea ben ye ea. Di na di zidi na il kani juu na kidon leish la chinja. Zee birid o tcha diim giraz kenza bendon le dinja. Ajit e the model na kitchen and the stone lane the inisha. Rema chapter livestock training facilities ni e mountain view. Adishit e at the bebaga. Hishatal yago e ajit e anada hotrat olish. E the bebaga lagagit e at olish. Churro woldish ni e at that olisha. Ajit e at the babala gi jolt at alia a do bachno ajit e at oshin hilt alia go in ajit e an da hotrat o lishane dit at ida basilt os da at ishin bilt at as on do